Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: bila Natalie Dizdar. Za kraj noćnog programa i početak druženja na valovima Radio Drave u još jednom Dravinom jutru. Dobro jutro, 5 sati i 59 minuta koja upravo istječe. Dobrodošli.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan. I najnovije aktualnosti.
2: Grad Koprivnica objavio je 2 javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2026. godini. Riječ je o potporama namijenjenima razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada Koprivnice. Pozivi su raspisani temeljem programa gradskih potpora, a cilj im je potaknuti gospodarsku aktivnost, jačanje lokalnog poduzetništva te očuvanje obrtničke i kulturne baštine Koprivnice. Rekao nam je to gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaj i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže.
2: Prijave su otvorene za sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete. Detalji su dostupni na stranicama gradske uprave.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan. I najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.
0: Ok, nastavljamo dalje uz naravno hitove Dua Lipa i Hallucinate na početku druženja. Dobro jutro!

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Radio Drava.

0: Jakov Jozinović i ja za čuda letim, malo smo letjeli zajedno s njime. I neka. 6.30 je, ajmo na Dravo Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Hrvatske, Meksika, Čilea, Slovačke, Slovenije i Austrije. Najavila je to ispred organizatora Nada Šešić.
2: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih događaja regije.
0: Sve počinje u četvrtak u 20 sati i 30 minuta na Koprivničkom Zrinskom trgu, a više detalja doznajte u našim današnjim vijestima ili na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

moguća opasnost predvođena Perom Galićem nas je protrmala u posljednjih nekoliko minuta, gubim tlo pod nogama. 6.51 minuta, dobro jutro, dobrodošli još jednom nakon evo nestabilnog početka tjedna. Koprivničance očekuje postupna stabilizacija vremena i porast temperatura prema prognozi. Prvi dio tjedna obilježit će česti pljuskovi i grmljovina, dok će od petka ponovno prevladavati sunčanije i toplije vrijeme uz temperature iznad 30 stupnjeva. Sve detalje za danas i sutra donosimo u vremenskoj prognozi za nešto manje od 10 minuta.

0: Nika ne znate do koga može doći poruka o boci kad jednom bacite u more. Vatra za kraj sata, 7 je za koji tren, a spomenut ćemo i vremensku prognozu. Dakle, danas promjenjivo, još prije podne moglo bi biti kakvih pljuskova, a tijekom dana očekuju se dulja sunčana razdoblja, temperatura će porasti do 27 celzijevih stupnjeva danas. Sličan scenarij predviđa se i za sutra, uz izmjenu sunčanih razdoblja i oblaka ponovno postoji mogućnost lokalnih grmljavinskih pljuskova, a od četvrtka se očekuje smirivanje vremenskih prilika, prevladavat će djelomice sunčano vrijeme bez značajnijih oborina uz ugodnih 26 celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
4: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
3: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
4: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
3: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Sedam je sati. NATO članice sastaju se u Ankari, glavni tajnik poručio, Ukrajina mora dobiti što je potrebno. Šef općinskog suda u Šibeniku traži razrješenje zbog slučaja Aleksić. HNS poslao dopis Infantinu zbog suđenja u susretu s Portugalom.
5: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U novom masovnom napadu na Rusiju, Ukrajina je lansirala više od 500 dronova, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Ukrajinske snage izvele su napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju, sjeverno od Moskve. U ruskim napadima na Kijevsku regiju poginulo je najmanje 14 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Svim
1: našim partnerima dokazali smo i potrebu i, što je još važnije, neophodnost zaštite života. Jednostavno je besmisleno da u današnjem svijetu proizvodnja nije podignuta na razinu koja je potrebna da bi se ljudi zaštitili od balističkog terora.
5: Media servis. Vijesti.
1: O novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravljat će se među ostalim na samitu NATO članica koji počinje u Ankari. Uoči sastanka, glavni tajnik Saveza Mark Rutte poručio je kako ruski napadi pokazuju da je ruski predsjednik Vladimir Putin očajan, kao i da se Ukrajina dobro drži na bojnom polju. Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO partneri moraju osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba. Biću jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol tako da se naša potpora Ukrajini nastavi. Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću. Ukrajinski bi se predsjednik u Ankari trebao sastati i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio. Razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi, predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO summitu. Mislim da ćemo to privesti kraju. Dodajmo još kako će se na summitu raspravljati i o izdvajanjima NATO članica za obranu. Prošle godine članice su se složile povećati ukupnu obrambenu potrošnju na 5% BDP-a do 2035. godine, odnosno 3,5% za temeljna obrambena ulaganja te dodatnih 1,5% za sigurnost.
5: Media servis. Vijesti.
1: Sudac Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenjem s funkcije predsjednika Općinskog suda u Šibeniku u Državnom sudbenom vijeću. Vijest stiže nakon provedenog nadzora i zaključka Vrhovnog suda koji je utvrdio više nepravilnosti vezano za postupanje u slučaju Kristijana Aleksića. Podsjetimo, Aleksić je ubio 19-godišnjeg Luku Milovca u Drnišu, a protiv njega se više od 2 godine nije poduzela ni jedna sudska radnja vezana uz raniju optužnicu za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja.
5: Media servis. Vijesti.
1: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu kreću s pripremama za mimohod povodom dana pada Bastilje. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, na paradu su isprva trebali ići hrvatski vojnici, a predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović zabranio je vojsci da ide na taj mimohod.
9: Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
5: Sport.
1: Prije no što prijeđemo na aktualne sportske vijesti, američki predsjednik Trump priznao jučer kako je nazvao predsjednika FIFA Gianija Infantina te zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16. finala svjetskog prvenstva. Iako crveni karton znači suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, FIFA je odgodila suspenziju i omogućila mu igru u dvoboju 8. finala protiv Belgije. Inače, belgijski nogometaši noća su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva, svladavši SAD s 4-1.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Hrvatski nogometni savez službeno se obratio predsjedniku FIFA Gianiju Infantinu zbog, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala, koju je Hrvatska izgubila 2-1. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak rekao je: "Za početak smatramo da je kod 11-terca za Portugal potpuno pogrešno primijenjen VAR protokol i tu sudac nije trebao biti pozvan na pregled snimke. I još važnije, kod izjednačujućeg pogotka Guardiola protivno nogometnim pravilima i smislu nogometa je dosuđeno zaleđe Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte Matanovića zato što je senzor tako pokazao."
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Nogometaši Španjolske svladali su Portugal rezultatom 1-0 i izborili prolaz u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Pobjednički gol zabio je Merina u prvoj minuti sučeve nadoknade. Portugal predvođen Ronaldom tako je završio svoj nastup na prvenstvu u Americi. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivom je pobjedom zaključila prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Kataru. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. U drugoj utakmici skupine Njemačka je pobijedila Cipar sa 111-79. Hrvatska i Njemačka tako su prvi krug završile s omjerom od 5 pobjeda i 1 poraza, no zahvaljujući boljem međusobnom omjeru hrvatska reprezentacija osvojila je prvo mjesto u skupini. Drugi krug kvalifikacija počinje krajem kolovoza. Hrvatska će natjecanje otvoriti domaćom utakmicom protiv Latvije, a potom gostovati u Nizozemskoj. Za kraj recimo, 3 najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će plasma na svjetsko prvenstvo. Za Media servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media servis.
11: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media servis.
5: Media servis. Najbrža istina.
12: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 25 u Splitu, Šibenik mjeri 22, Rijeka 21, Zagreb i Varaždin na 17, u Osijeku 16, u Slavonskom Brodu 15, dok je Gospić na 13. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34.
15: Media servis. Najbrža istina.
16: Dajemo ti razlog više.
17: Da ne budeš tiše.
18: Radio Drava.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
4: na lijevu nogu.
3: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna.
3: Radio Drava.

0: Možda će nam zatrebati kišobran još danas prije podne, a onda u drugom dijelu dana nešto više sunca. Jakov Mađarić o kišobranu. Pola osam je, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sudjelovao je u Đakovu na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj Republike Hrvatske, koju je otvorio premijer Andrej Plenković. Na sjednici su bili i zamjenik župana Mario Rajn te predstavnici županijskih upravnih odjela. Raspravljalo se o ključnim temama regionalnog razvoja, uključujući ravnomjerni razvoj, priuštivo stanovanje i upravljanje otpadom. Posebno je istaknuto potpisivanje sporazuma o dodjeli sredstava regionalnim koordinatorima, kojim je Pora osigurala 318 tisuća eura za jačanje svojih kapaciteta. Sudionici su naglasili važnost nastavka suradnje vlade i regionalne samouprave te učinkovitijeg korištenja EU fondova. Više na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: glas sirene, ovo su bile Enice. Bolje vaše društvo do desetke. Dobro vam jutro, ljudi, mala pauza. A onda se vraćamo hitovima. Alex Warren nam stiže u Fever Dream.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s pirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Drava.

Barry Timbaland, If We Ever Meet Again. 7:51, početak sezone godišnjih odmora donosi povećan rizik od provala u kuće i stanove, zbog čega evo policija apelira na građane da pravovremeno poduzmu neke osnovne mjere zaštite svog doma. Kako ističu, već nekoliko minuta pripreme zapravo prije odlaska na put može spriječiti veću materijalnu štetu i neugodna iznenađenja po povratku s odmora. Građanima se evo preporučuje da zaključaju sva vrata i prozore, ne ostavljaju ključeve na nikakvim skrivenim pod navodnicima mjestima. Vrijedne predmete neka pohrane na sigurno, te da zamole recimo susjeda od povjerenja, ako postoji, da povremeno obiđe dom i prazni poštanski sandučić. Posebno se naglašava važnost ovih dobrosusjedskih odnosa, jer dobar susjed često je najbolja zaštita doma tijekom odsutnosti vlasnika, a nema toga kaj susjedi ne znaju i ne vide. Policija također savjetuje oprez pri objavljivanju informacije o putovanjima na društvenim mrežama, kao i naravno dodatno osiguranje objekta ako je to ikako moguće. U slučaju bilo kakvih sumnjivih aktivnosti u okolini, građane se poziva da odmah naravno obavijeste policiju na broj 192. No, kod nas nema baš puno takvih neugodnih iznenađenja kad su ljudi na godišnjim odmorima, ali da ne bi bilo bolje spriječiti nego liječiti, kako se kaže, ovo su savjeti koji definitivno pomažu. Džibo stižem.

0: ovo Billy Anđeo za kraj sata. 7.59 je, vremenska prognoza danas promjenjivo, još prije podne moglo bi biti kakvih lokalnih pljuskova. Tijekom dana očekuju se ipak dulja sunčana razdoblja, temperatura oko 28 celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme predviđa se i za srijedu. U četvrtak se očekuje smirivanje vremenskih prilika. Trebalo bi biti sve toplije i toplije.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu kreću s pripremama za mimohod povodom dana pada Bastilje. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
3: Na paradu su isprva trebali ići hrvatski vojnici, a predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović zabranio je vojsci da ide na taj mimohod. O novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravljat će se na samitu NATO članica koji počinje u Ankari. Glavni tajnik Saveza Mark Rutte poručio je kako Ukrajina od saveznika mora dobiti ono što je potrebno. Ukrajinski bi se predsjednik Volodimir Zelenski u Ankari trebao sastati s američkim kolegom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi, predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO summitu. Mislim da ćemo to privesti kraju. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivom je pobjedom zaključila prvi krug kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, koje se održava sljedeće godine u Kataru. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. Izbornik Tomislav Mijatović:
5: nisu dozvolili da nas oni spavaju, jer danas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane, nisu one u čovjeka iz meča, pa opet u čovjeka, sve hedge obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome.
3: Drugi krug kvalifikacije počinje krajem kolovoza. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 27 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 22 u Rijeci, Zagreb i Osijek su na 18. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Sheeran i Overpass Graffiti, kako ova dobra stvar. 8 sati i 10 minuta, u Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Organizatori poručuju da će na festivalu ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Iz Hrvatske, Meksika, Čilea, točnije s Uskršnjeg otoka, zatim Slovačke, Slovenije i Austrije. Najavila je to ispred organizatora Nada Šešić.
1: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije.
0: Eto, lijepo je to Nada rekla. Sve počinje dakle u četvrtak u 20 sati i 30 minuta na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20 sati i 15 minuta, a treća ujedno i gala večer ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu u 20 sati i 30 minuta u slučaju kiše. Ako padne, programi će biti u Koprivničkom domu mladih. Nadamo se da ipak neće. Dobrodošli gosti!

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Do kraja srpnja, Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, 1,5 litra, 5,19 €. Sky Cola, 1,5 litra, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, 1,5 litra, 1,59 €.
2: Robin daje više.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.
6: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: simply the best. Pola devet je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Radovi se provode u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Koprivnice, pa investicija osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina. Više o svemu rekao nam je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer širimo javne gradske prostore, javne gradske površine i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. I još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje.
0: A bit će to prekrasno, više o svemu naravno u našim vijestima. Prve

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Drava!

Ovo su bili New Order i Regrets, ovo su bile 90. I još malo do naših vijesti u 9 sati, koje marljivo, vrijedno i brzo, brzo priprema naša Sonja Kukovec, koja će biti s vama danas u našoj informativi. Biće vrijeme, naravno, za prve današnje aktualnosti. A što se tiče situacije na cestama, za sad sve ok, nema nikakvih problema, barem tako javljaju naši fotoreporteri. Ako vi znate više, slobodno nam se javite putem društvenih mreža ili kako god već. Yo, Ray, where is your husband?

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: Ja sam tvoj Drava. Blank.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Vrijeme danas još prije podne moglo bi biti kakvih oblaka s nekom kišicom, a onda kasnije razvedravanje i više sunca u svakom slučaju. Temperatura maksimalac oko 27,8 celzijevih stupnjeva, isto tako i sutra.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Dobrodošli u vijesti. Rekonstrukcija budućeg interpretacijskog centra i uređenje okoliša u Esterovoj 19 ulaze u završnu fazu. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Uz to se uređuju pješačke staze i kolni prilazi obiteljskim kućama na području budućeg muzejskog trga. Svi se radovi provode u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Koprivnice, pa investicija osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina. Više o projektu rekao nam je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je usto najavio i nove radove.
3: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer širimo javne gradske prostore, javne gradske površine i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. I još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje. Ali tu bi sad iskoristio priliku da najavim i novi projekt koji nam dolazi, a to je blok Svilarska sa novim zazelenjivanjem iz Svilarske i rekonstrukcijom i širim centrom grada, tako da u tom istom modu, u toj istoj brzini nastavljamo sa održivim zelenim projektima koji se tiču naših javnih površina.
2: Dodajmo da ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela davanja lažnog iskaza. Sumnja se da je u svibnju ove godine u policijskoj postaji Križevci u referadi za izdavanje osobnih dokumenata prijavio gubitak vozačke dozvole, iako mu je ista prethodno oduzeta u Republici Sloveniji zbog prometnog prekršaja. Protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Teniski klub Koprivnica i ove je godine nastupio na ekipnom prvenstvu Hrvatske kroz regionalne kvalifikacije u konkurenciji juniora, juniorki i mješovitih ekipa do 14 godina. Mješovita ekipa zaustavljena je u polufinalu porazom od Varaždinskog Vateksa rezultatom 4-3 nakon što je u prvom kolu uvjerljivo sladala Đurđevac s 5-0. Juniorke su također svoj nastup završile u polufinalu gdje je bolji bio Varteks s 3-1. Najuspješniji su bili juniori teniskog kluba Koprivnica koji su se plasirali u final. U polufinalu su s uvjerljivih 5-0 pobijedili Varaždin, dok su u finalu u Čakovcu poraženi od Franje Punčeca rezultatom 5-2. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednika su odlučila dva dvoboja koja su Čakovčani dobili u tie-breaku trećeg seta. Unatoč tome, plasman u finale predstavlja odličan rezultat i još jednu uspješnu sezonu mladih koprivničkih tenisača.
1: Evo toliko u vijestima za sad. Hvala ti, Sonja.
0: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
2: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4 eura i 99 centi, Vegeta 400 grama 2 eura i 79 centi, Naresci Podravka više vrsta 1 euro i 65 centi.
3: Robina je više.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prvih šest mjeseci ove godine na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke privremeno su oduzeta 23 automobila, što je dva više nego u istom razdoblju lani. Među njima je 17 osobnih automobila, dva teretna vozila, tri traktora i jedan radni stroj. Prema dosadašnjim odlukama nadležnih sudova, trajno je oduzeto 14 vozila, dok su ostali postupci još u tijeku. Također, policija je u prvih šest mjeseci ove godine privremeno oduzela i 18 električnih romobila, čija je snaga motora prelazila zakonom dopuštenih 0,6 kW, a protiv njih, odnosno njihovih vozača, pokrenuti su prekršajni postupci. Iz policije vozače ponovno pozivaju na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. Sve znate?
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Arseni Jurišić i pjeskom Bojan vas je ispratio iz svoje šihte i vrijeme da vas pozdravim. Dragana je s vama, dobar dan svima koji ste s nama tu, pozovite i drugu ekipu, zake ne. Sunčana Koprivnica, danas nas i očekuje pretežno sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, poslije podne mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, no ponajprije u gorju. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja. Trenutačno smo u Koprivnici na fina, ugodna 23. Idemo na vijesti, pa se ponovo vraćamo glazbi.
1: 10 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. O novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravljat će se među ostalim na samitu NATO članica koji počinje u Ankari. Uoči sastanka glavni tajnik Saveza Mark Rutte poručio je kako ruski napadi pokazuju da je ruski predsjednik Vladimir Putin očajan, ali i da se Ukrajina dobro drži na bojnome polju. Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO partneri moraju osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba. Biću jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol tako da se naša potpora Ukrajini nastavi. Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću. Ukrajinski bi se predsjednik Volodimir Zelenski u Ankari trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi, predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO summitu. Mislim da ćemo to privesti kraju. Broj poginulih u dvama potresima magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru koji su ranije pogodili Venezuelu porastao je na 3535. Potvrdile su to tamošnje vlasti dodavši da je gotovo 18.000 ljudi i dalje bez doma. Ozlijeđeno je gotovo 17.000 ljudi. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez najavila je osnivanje nove vojne postrojbe koja će pomagati u rješavanju budućih izvanrednih situacija i katastrofa. Američki predsjednik Trump priznao je jučer kako je nazvao predsjednika FIFA Gianni Infantino te je zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16. finala svjetskog prvenstva. Iako crveni karton znači suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, FIFA je odgodila suspenziju i omogućila mu igru u dvoboju 8. finala protiv Belgije. Inače, belgijski nogometaši noća su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva svladavši SAD 4-1. U četvrtfinale su se plasirali Španjolci svladavši Portugal 1-0 pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 29 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 26 u Rijeci. Osijek je na 24, Zagreb na 22. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 30.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Visoke temperature,
7: visoke temperature
6: i hitovi koji pomažu.
8: Koji pomažu.
9: Da se rastopiš.
6: Radio Drava.
10: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Ma jedna od veselijih i boljih stvari. TBF i Veseljko.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 10:30 u Podravini i Prigorju. U četvrtak, ovaj četvrtak, počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta, rekao je na konferenciji za medije župan Tomislav Golubić.
2: Festival iz Bakine Škrinje je definitivno velika stvar. Velika stvar gdje promičemo našu tradiciju, našu baštinu, gdje promičemo sve ono na što jesmo ponosni, pa iz tog razloga eto i sudjelujemo u novom festivalu folklorni ansambl Koprivnica, ali isto tako kulturno-umjetničko društvo i Svetog Ivana Žabna. Drago mi je da dolaze i prijatelji iz Hrvatske, gdje od Siska, Karlovca, Čučerja također će pokazati svoju tradiciju, baštinu i kulturu. Međutim, ono što je po meni jako interesantno, a to je gosti koji dolaze na ovaj festival iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke, Austrije i Slovenije. Imamo stvarno jedan prekrasan festival gdje osim gajanja te tradicije, kulturne baštine, naše Podravine, našeg Prigorja, ćemo isto tako naučiti i vidjeti kulturnu baštinu i tradiciju nekih drugih krajeva.
0: Više o tome što nas čeka u sklopu festivala doznajte u vijestima za pola sata, odnosno u 11.
1: Ovo je Drava Plus.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Radio Drava.

from the Sky, Lanterna. Od danas slijede nova europska pravila za nove automobile koji prvi put dolaze k nama na tržište. Najveća novost je da će sva vozila morati imati sustav koji pri naglom kočenju automatski uključuje trepereća stop svjetla kako bi upozorila vozača iza sebe i na taj način. A uz to obavezni su i dodatni sigurnosni sustavi koji bi trebali pomoći u sprječavanju prometnih nesreća. I ovo pravilo, dakle, se ne odnosi na aute koje vozimo. Ako vam auto danas ne treperi pri naglom kočenju, ne znači da ga ne smijete voziti. Ali ako je nov novcat i danas stigao na tržište,

0: Drago je meni što ste nam došli tu na Radio Dravu, 10:59, sunce malo u Koprivnici i okolici se sakrilo sramežljivo, ali očekuje nas danas i dalje pretežno sunčano vrijeme. Mogućnost nekakvih lokalnih pljuskova i grmljavine postoje, ali najviše nekako u gorju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34 stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje i ove godine donosi svjetsku baštinu u naš kraj. Više zna Sonja Kugovec.
2: U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Hrvatske, Meksika, Čilea, točnije s uskršnjeg otoka, zatim Slovačke, Slovenije i Austrije. Sve počinje u četvrtak u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20:15, a treća, ujedno i gala večer, ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20:30. Koliki je značaj ove manifestacije na najavnoj konferenciji za medije, rekla je Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
3: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije.
2: Ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala, govorio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Želim i moram reći u samom početku je da nas čeka još jedan folklorni, doista svjetski spektakl, jer ono što imamo u našoj Koprivnici, u našoj Podravini i Prigorju, mislim da je stvarno fascinantno da opet imamo svjetske izvođače i da opet će ta priča o našoj baštini, ali i o baštini naših prijatelja i partnera, obići puno, puno više granica nego što su granice Podravine i Prigorja, i to je nešto što mi je stvarno sjajno, što me jako veseli, što me fascinira, tako da moram čestitati folklornom ansamblu Koprivnica koji s ovim projektom doista je nadišao sve ono što smo mogli sanjati, čemu smo se mogli nadati, i mislim da su dosegli razinu koju se ni sami nisu nadali.
2: Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, pa se tako okupljenima obratio župan Tomislav Golubić.
5: Festival iz Bakine Škrinje je definitivno velika stvar. Velika stvar gdje promičemo našu tradiciju, našu baštinu, gdje promičemo sve ono na što jesmo ponosni, pa iz tog razloga eto i sudjeluje u novom festivalu folklorni ansambl Koprivnica, ali isto tako kulturno-umjetničko društvo iz Svetog Ivana Žabna. Drago mi je da dolaze i prijatelji iz Hrvatske, gdje od Siska, Karlovca, Čučerja također će pokazati svoju tradiciju, baštinu i kulturu. Međutim, ono što je po meni jako interesantno, a to je gosti koji dolaze na ovaj festival iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke, Austrije i Slovenije. Imamo stvarno jedan prekrasan festival gdje ćemo isto tako naučiti i vidjeti kulturnu baštinu i tradiciju nekih drugih krajeva.
2: Dodajemo da u sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine, kroz koje se posebno predstavlja Peteranski bijeli ves, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici, ozlijeđen je 27-godišnji motociklist. Prema informacijama policije, vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom, udario u rubni kamen i pao na kolnik. Policija navodi da je motociklist zadobio lake tjelesne ozljede, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Policijska uprava Koprivničko-križevačka bilježi sve veći broj vozača koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Zbog toga policijski službenici provode pojačane aktivnosti usmjerene na najteže i višestruke prometne prekršitelje, a u takvim slučajevima primjenjuju institut žurnog prekršajnog postupka te privremeno oduzimanje vozila. U prvih 6 mjeseci ove godine na području naše policijske uprave tako su privremeno oduzeta 23 vozila, što je 2 više nego u istom razdoblju lani. Među njima je 17 osobnih automobila, 2 teretna vozila, 3 traktora i 1 radni stroj. Prema dosadašnjim odlukama nadležnih sudova, trajno je oduzeto 14 vozila, dok su ostali postupci još u tijeku. Također, policija je u prvih 6 mjeseci ove godine privremeno oduzela i 18 električnih romobila, čija je snaga motora prelazila zakonom dopuštenih 0,6 kW, a protiv njihovih vozača pokrenuti su prekršeni postupci. Iz policije podsjećaju da se vozilo može privremeno oduzeti vozačima koji su u posljednje 3 godine najmanje 2 puta pravomoćno kažnjeni za najteže prometne prekršaje, poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja alkotestiranja, znatnog prekoračenja brzine ili upravljanja vozilom bez vozačke dozvole. Policija građane ponovno poziva na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. Nakon 2 tjedna priprema u Koprivnici i 2 odigrane prijateljske utakmice, nogometaši Slaven Belupa otputovali su u austrijski Bad Radkersburg, gdje će tijekom sljedećih 10 dana odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine, momčad će onda odigrati i 4 pripremne utakmice. Prva je na rasporedu već sutra protiv rumunjske Csíkszerede, zatim slijedi ogled s mađarskim Debrecenom, a 14. i 16. srpnja Slaven će snage odmjeriti s japanskom Hirošimom i mađarskim Paksijem. Dodajmo da je na pripreme u Austriju otputovalo 27 igrača, dok su u Koprivnici ostala petorica koja se još oporavljaju od ozljeda. To su Žuta, Kajmakov, Jakir, Zahora i Lončarić.
6: Sretno dečkima u pripremama. Bile su ovo vijesti u 11 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1.99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3.99. Vindi sok, više vrsta, litra i pol, €1.39. Robin daje više.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: Meni vezmem ako treba.
1: Ovo je Drava Plus.
2: 11:30, Koprivnica će u petak ponovno biti domaćin dijela programa 15. festivala Miroslav Krleža u organizaciji našeg Koprivničkog muzeja. Program počinje u 18 sati šetnjom Krležin plan grada, koja će posjetitelje kroz nekoliko gradskih lokacija upoznati s razdobljem kada je Krleža boravio u Koprivnici, te uz interpretacije glumaca oživjeti ulomke iz pisma iz Koprivnice i romana Vošicki Marka Gregura. U 20 sati u galeriji Koprivnica bit će otvorena izložba Krleža dijalozi, koja donosi radove suvremenih hrvatskih umjetnika inspiriranih Krležinim opusom. Program završava u 21 sat u dvorištu galerije Monodrama Ni med cvetjem ni pravice, u kojoj će glumac Adam Končić izvoditi odabrane balade Petrice Kerempuha.
1: Ovo je Drava Plus.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
3: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka, barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
2: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
3: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
2: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Sati. Međimurska policija uhitila napadača iz Čakovca. U tijeku NATO samitu u Ankari raspravlja se o vojnoj pomoći Ukrajini. HNS poslao dopis Infantinu zbog suđenja u susretu s Portugalom.
5: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnji napadač koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u druge dvije osobe. Potvrdila je to policijska uprava Međimurska koja je svim raspoloživim snagama tragala za napadačem. Uhićenog muškarca sumnjiči se za pokušaj ubojstva te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija će nakon utvrđivanja svih činjenica objaviti detalje.
5: Media servis. Vijesti.
4: Zastupnica Dosipa Dalija Orešković u slobodnom se govoru u Hrvatskom saboru osvrnula na prosvjed koji su pred njenim domom održali članovi autohtone Hrvatske stranke prava predvođeni Dražanom Kelemincem. Najavila je kaznenu prijavu.
6: Podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 Kaznenog zakona. Ako Ivan Turudić odbaci kaznenu prijavu, kazneni progon ću nastaviti sama. A onda ću i nakon našeg pravosuđa prevesti ovu kaznenu prijavu i uputiti tije europskim tijelima da Plenković tamo objasni koja
7: hvala
6: je razlika između Dražana Kileminca, njega i saborske većine
7: lijepa
6: u Hrvatskom saboru.
4: Odgovorio je Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta.
8: Iznošenje neistina, naravno mora im demantirati. Dakle, mi iz Domovinskog pokreta najoštrije osuđujemo komunizam. Sve ono što se s njim veže, pa i ovo zadnje što je govorila kolegica Dalija Orešković, znači otimanje tvornica i svega onoga što su komunisti
7: opomenu,
8: radili,
7: to je
8: sramota
7: Kukavica
8: današnje Hrvatske.
4: Jedna od glavnih tema u saboru je i inflacija. SDP-ovka Mirela Ahmetović istaknula je da vlada i premijer građane pokušavaju uvjeriti da nikome u Europi nije bolje nego nama, dok je realnost kaže drugačija. Odgovorila joj je Danica Baričević iz HDZ-a.
9: Inflacija nije nastala zato što je mali iznajmljivač podigao cijene. Nastala je zato što je ova vlada vodila katastrofalnu politiku.
10: Na koji način to rade kolege iz lijevo oporbenih saborskih klupa? Populizmom, demagogijom, histerijom i galamom, zlouporabom najosjetljivijih socijalnih tema, iskorištavanjem najranjivijih društvenih skupina.
5: Media servis. Vijesti.
4: U novom masovnom napadu na Rusiju Ukrajina je lansirala više od 500 dronova, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Ukrajinske snage izvele su napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju, sjeverno od Moskve. U ruskim napadima na Kijevsku regiju poginulo je najmanje 14 osoba. O novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravlja se na samitu NATO članica u Ankari. Glavni tajnik Mark Rutte. Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO partneri moraju osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba. Biću jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol tako da se naša potpora Ukrajini nastavi. Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću. Ukrajinski bi se predsjednik Volodimir Zelenski u Ankari trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi. Predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO samitu. Mislim da ćemo to privesti kraju.
5: Media servis. Vijesti.
4: Iranska vojska ispalila je noćas najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Potvrdila su to portalu Axios dvojica američkih dužnosnika. Ističu kako će Sjedinjene Američke Države vjerojatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve. Inače, do nove eskalacije dolazi nakon što je istekao jednotjedni sporazum SAD-a i Irana o obustavi napada. S iranske državne televizije izvijestili su kako je tanker napadnut jer je ignorirao njihova upozorenja. U posljednjoj izjavi medijima američki predsjednik Trump poručio je: pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način, ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao, a neće ga biti teško dovršiti. Radije bih da postignemo dogovor jer ne želim pogoditi 91 milijun ljudi. U jednome satu možemo srušiti njihove mostove, možemo onesposobiti energetsku opskrbu, sve predivne elektrane, a sada uopće nemaju novca.
5: Sport.
4: Prije aktualnih sportskih vijesti, američki predsjednik Trump priznao je jučer kako je nazvao predsjednika FIFA Gianija Infantina, te zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16. finala svjetskog prvenstva. Iako crveni karton znači suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, FIFA je odgodila suspenziju i omogućila mu igru u dvoboju 8. finala protiv Belgije.
7: Hrvatski nogometni savez službeno se obratio predsjedniku FIFA Gianiju Infantinu zbog, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Media Servis je rekao:
11: konkretno istaknuli smo da kod 11-erca za Portugal smatramo da nije primijenjen VAR protokol jer niti se radi o jasnoj pogrešci glavnog sudca, niti se radi o situaciji koju on nije vidio. No još je puno važnija i nama teže prihvatljiva odluka kojom je nepriznat izjednačujući pogodak Hrvatske na samom kraju utakmice. Neprihvatljivo nam je da jedan mali spike nekog senzora u lopti može biti važniji od onoga što vidimo svojim zdravim očima.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
7: Nogometaši Španjolske sladali su Portugal rezultatom 1-0 i izborili prolaz u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Pobjednički gol zabio je Merino u prvoj minuti sučeve nadoknade. U drugoj sinoćnoj utakmici Belgijci su s 4-1 pobjedili Sjedinjene Američke Države. U 9. minuti za Belgiju je zabio De Ketelaar. Malik Tillman je izjednačio golom iz slobodnog udarca u 31. minuti, ali Belgijci su se 2 minute kasnije vratili u vodstvo drugim golom De Ketelaara. U drugom poluvremenu za Belgiju su još zabijali Van Aken i Lukaku. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija zaključila je prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. Izbornik Tomislav Mijatović:
12: nismo dozvolili da nas oni uspavaju, da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz meča, pa u čovjeka, iz nekoj heđe obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način iznijedili lijepu pobjedu.
7: Hrvatska će drugi krug kvalifikacije igrati u skupini K u kojoj se nalaze Latvija, Nizozemska, Poljska, Njemačka i Izrael. A tri najbolje reprezentacije izborit će nastup na svjetskom prvenstvu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 31 stupanj Celzije u Šibeniku i Splitu, 29 u Dubrovniku, Rijeci i Varaždinu, 28 mjere Osijek, Makarska, Sisak i Zagreb, 27 je u Karlovcu i Krapini, kao i u Slavonskom Brodu i u Zagrebu, u Bjelovaru 26, u Gospiću 25. Vrijeme pretežno sunčano i danju, u većini krajeva vruće, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u goriju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34.
5: Media Servis. Najbrža istina.
0: kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
13: Radio Drava. Radio Drava.

0: Drava plus.
1: Ženska ekipa mladeži DVD-a Starigrad sudjelovala je na kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani. Jednom od najvažnijih edukacijskih sadržaja za mlade vatrogasce u državi nam Hrvatskoj. Pod vodstvom Petre Petričević djevojke su kroz vježbe, rad s opremom, zatim timske zadatke i praktične obuke razvijale brzinu, preciznost i koordinaciju. Osim edukativnog programa, sudjelovale su u sportskim aktivnostima i druženju s mladim vatrogascima iz drugih hrvatskih DVD-ova, čime su dodatno ojačale timski duh i stekle šta drugo nego nova iskustva.
0: Ovo je Drava Plus. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80.

0: 12.49 minuta, slušali smo Love Me to Heaven i rasplesali se na Radio Dravi. E ono, dok smo jučer pričali inače o rastu najamnina i kak bilježimo najveći rast cijena najma u cijeloj Europskoj uniji, ono, Hrvatska stvarno prednjači. Sad nam stiže podatak da je Hrvatska u protekle dvije godine zabilježila najveći pad prodaje kuća u Europskoj uniji. Kako, a toliko kuća s potencijalom za samo 200-250 tisuća eura. Samo im treba apsolutno sve. Lani je prodaja kuća u većini države rasla, a pala je samo u tri zemlje, pri čemu je Hrvatska na samom vrhu tog popisa. Stručnjaci upozoravaju da visoke cijene nekretnina i skupi krediti sve više utječu na odluku ljudi da odgode kupnju vlastitog doma. Mislim da to realno ne znači da ljudi više ne žele kupiti kuću, nego jednostavno, eto, ne mogu si je priuštiti.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: Iako nam je odlučio pjevati na engleskom, ne zamjeramo mu. Erik i Paranoid.

0: слушаш Послєподне на Драві.
1: Да, закорачили смо ju taj trenutak 13 sati. U Koprivnici koja je malo sunčana, malo umjereno oblačna i tako u krug, a najviša dnevna temperatura danas će ići do 34 stupnja.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Rekonstrukcija budućeg interpretacijskog centra i uređenja okoliša u Esterovoj ulaze u završnu fazu. Više zna Sonja Kukovec.
2: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Uz to se uređuju pješačke staze i kolni prilazi obiteljskim kućama na području budućeg muzejskog trga. Svi se radovi provode u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Koprivnice, pa investicija osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina. Više o projektu rekao nam je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je usto najavio i nove radove.
3: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer širimo javne gradske prostore, javne gradske površine i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. I još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje. Ali tu bi sad iskoristio priliku da najavim i novi projekt koji nam dolazi, a to je blok Svilarska sa novim zazelenjivanjem i Svilarske i rekonstrukcijom i širim centrom grada, tako da u tom istom modu, u toj istoj brzini nastavljamo sa održivim zelenim projektima koji se tiču naših javnih površina.
2: Dodajmo da ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije. Koprivničko-križevačka županija dobila je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za dva važna projekta. Za izgradnju područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom županiji je odobreno malo više od 3 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 5,6 milijuna eura. Preostali dio financirat će županija iz vlastitog proračuna. U sklopu istog programa javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije odobreno je još 1 milijun eura za projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 područjima. Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su županu Tomislavu Golubiću na sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu. Sredstva su dio ulaganja u obrazovnu, zelenu i drugu infrastrukturu, a cilj je unaprijediti kvalitetu života u lokalnim sredinama. Ženska ekipa mladeži DVD-a Starigrad sudjelovala je na kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, jednom od najvažnijih edukacijskih sadržaja za mlade vatrogasce u Hrvatskoj. Pod vodstvom Petre Petričević, djevojke su kroz svakodnevne vatrogasne vježbe, rad s opremom, timske zadatke i praktične aktivnosti usavršavale svoje znanje, brzinu, preciznost i koordinaciju. Program je poslužio kao priprema za buduća natjecanja i daljnje aktivnosti u DVD-u Starigrad. Uz vatrogasnu obuku, mlade vatrogaskinje sudjelovale su i u sportskim sadržajima te druženju s ekipama iz drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, što je dodatno pridonijelo stvaranju novih prijateljstava i jačanju zajedništva. Iz DVD-a Starigrad istaknuli su da se ekipa iz Fažane vratila bogatija za nova iskustva, motivirana za daljnji rad i spremna za nove izazove. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela davanja lažnog iskaza. Sumnja se da je u svibnju ove godine u policijskoj postaji Križevci u referadi za izdavanje osobnih dokumenata prijavio gubitak vozačke dozvole, iako mu je ista prethodno oduzeta u Republici Sloveniji zbog prometnog prekršaja. Protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Nakon dva tjedna priprema u Koprivnici i dvije odigrane prijateljske utakmice, nogometaši Slaven Belupa otputovali su u austrijski Bad Radkersburg, gdje će tijekom sljedećih 10 dana odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine, momčad će ondje odigrati i 4 pripremne utakmice. Prva je na rasporedu već sutra protiv rumunjske Csíkszerede, zatim slijedi ogled s mađarskim Debrecenom, a 14. i 16. srpnja Slaven će snage odmjeriti s japanskom Hirošimom i mađarskim Paksijem. Dodajmo da je na pripreme u Austriju otputovalo 27 igrača, dok su u Koprivnici ostala petorica koja se još oporavljaju od ozljeda. To su Žuta, Kajmakov, Jakir, Zahora i Lončarić. Teniski klub Koprivnica i ove je godine nastupio na ekipnom prvenstvu Hrvatske kroz regionalne kvalifikacije u konkurenciji juniora, juniorki i mješovitih ekipa do 14 godina. Mješovita ekipa zaustavljena je u polufinalu porazom od Varaždinskog Varteksa rezultatom 4-3 nakon što je u prvom kolu uvjerljivo sladala Đurđevac s 5-0. Juniorke su također svoj nastup završile u polufinalu gdje je bolji bio Varteks s 3-1. Najuspješniji su bili juniori teniskog kluba Koprivnica koji su se plasirali u finale. U polufinalu su s uvjerljivih 5-0 pobijedili Varaždin, dok su u finalu u Čakovcu poraženi od Franje Punčeca rezultatom 5-2. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednika su odlučila dva dvoboja koja su Čakovčani dobili u tie-breaku trećeg seta. Unatoč tome, plasman u finale predstavlja odličan rezultat i još jednu uspješnu sezonu mladih koprivničkih tenisača.
1: I bile su ovo vijesti u 13 sati. Hvala Sonja.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: We don't talk anymore, Charlie Puta, Selena. A da ne bi bilo da više se uopće ne priča o tome, ajmo malo u prošlost. Na današnji dan 1985. godine ispisana je teniska povijest. Tada tek 17-godišnji Boris Becker osvojio je Wimbledon i postao najmlađi pobjednik tog legendarnog turnira. Bio je i prvi tenisač koji nije bio nositelj, a uspio je podići pobjednički pehar. Taj rekord najmlađeg pobjednika Wimbledona vrijedi i dan danas. I onda se sam postavlja onako pitanje u mojoj glavi. Kaj ste, Dragana, radila sa 17 godina? Kaj ste vi radili sa 17 godina? Nemam pojma, vjerojatno smo razmišljali kam pemo van.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
3: Koji pomažu.
2: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Radio koji s tobom živi. Radio.

Walker. Nego, ako vam danas treba izgovor za nešto slatko ili možda za komadić čokolade, onda ga definitivno imate, jer se danas obilježava svjetski dan čega drugoga nego čokolade. Datum je odabran jer se vjeruje da je upravo 7. srpnja čokolada prvi put stigla u Europu još u 16. stoljeću. Dakle, ako slučajno danas posegneš za čokoladom, jednostavno reci, gle, međunarodni je dan, obilježavam ju, pusti me, nisam na dijeti. 13:49 prolazi, Dragana odlazi sa ovom predivnom informacijom koju sam podijelila s vama o čokoladi i prepuštam vas Silvi, a da me Bojan sad čuje da pričam preko pjesme, pričali bi i nas dvoje. Pa ajmo iz početka. Scars, you're beautiful.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Narodne nošnje, pjesma, ples i običaji iz cijelog svijeta ponovno stižu u naše krajeve. U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Hrvatske, Meksika, Čilea, Slovačke, Slovenije i Austrije. Najavila je to ispred organizatora Nada Šešić.
2: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih događaja regije.
1: Sve počinje u četvrtak u 20 sati i 30 minuta na Koprivničkom Zrinskom trgu. Film Dekica, ljetna večer i zvjezdano nebo. Teško da može bolje. Upravo zato mnogi jedva čekaju početak još jednog ljetnog kina pod zvijezdama koje ove godine slavi veliki jubilej, čak 10 godina filmskih večeri u gradskom parku. Sve počinje večeras uz obiteljski film Glavonja, a prije projekcije stiže i dio filmske ekipe. Od 20 sati možete upoznati i glumce te redateljicu filma, a u 21 sat kreće projekcija filma. Organizatori su pripremili i pokoje iznenađenja za najsretnije posjetitelje. Posebno je lijepo što će otvorenje biti inkluzivno, uz prilagođene titlove i prijevod na hrvatski znakovni jezik, kako bi u filmskoj večeri mogli uživati baš svi. I to je tek početak. Tijekom srpnja, svakog utorka i četvrtka, očekuju vas besplatne projekcije u gradskom parku. Zato ponesite dekicu ili sklopivu stolicu, okupite ekipu i uživajte u još jednom ljetu ispunjenom dobrim filmovima pod zvijezdama. U stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica danas u 18 sati održat će se književni susret s novinarom, scenaristom, piscem i urednikom Andrijom Škarom. Tom će prigodom predstaviti svoj novi roman 29 tužnih činjenica, a o knjizi će uz autora govoriti književnik i urednik Darko Pernjak. Roman 29 tužnih činjenica na duhovit i pronicljiv način donosi priču o sportskom novinaru koji prolazi kroz krizu srednjih godina. Kroz njegovu životnu priču autor propituje ljubav, prijateljstvo, moral i društvenu otuđenost te analizira složenost suvremenih odnosa. Posebnost romana je što svako poglavlje sadrži jednu tužnu činjenicu, utemeljenu na stvarnom statističkom podatku kojom autor ukazuje na izazove i proturječja suvremenoga društva. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Imagine Dragons on top of the world u 14 sati i 12 minuta. Eto nas u nastavku još jednog poslijepodneva na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Ja sam Silva i s vama sam sve do 17 sati. Ajmo dalje uz pjesmu koja kao da je stvorena za dobar start i radnog dana i vožnje i ovog našeg zajedničkog druženja. Ovo su Rolling Stones i Start Me Up.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Jedan od najvećih hitova ranih 2000-ih. A pjesma koju mnogi doživljavaju kao ljubavnu baladu, a zapravo je nastala iz priče o vjernosti, gubitku, bezuvjetnoj odanosti, te obećanju da ćeš biti uz nekoga kamo god te pošao, čak i nakon rastanka. Ovo su bili The Calling i Wherever You Will Go u 14 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A vrijeme je i za Dravu Plus. Knjižnica i čitaonica Fran Galović u procesu je nabave bibliokombija koji će uz postojeći bibliobus voziti Podravinom i Prigorjem. Riječ je o novom manjem vozilu koje će knjižnica nabaviti i opremiti putem projekta Dobrodošli u bibliobus svi, veliki i mali, vrijednog 289.000 eura. Rekao je to na konferenciji za medije ravnatelj knjižnice Karlo Galinec.
2: Dakle, radi se o trogodišnjem projektu, glavni ciljevi kojeg su naravno nabava novog bibliokombija, evo manjeg brata ovog velikog bibliobusa koji nam sad već 2 godine vozi po našoj županiji. Nakon same nabave, uz taj glavni cilj koji će nam uzeti sigurno 1.5 godinu, svakako su tu i soft programi koje želimo provesti s našim partnerima u bibliobusu i naravno prije same nabave bibliobusa.
0: Dodajmo da će u projekte biti uključeno 170 korisnika, a u planu su brojni edukativni i kulturni programi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi idemo dalje uz Gracie Abrams. Stvar se zove Hit the Wall.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4 eura i 99 centi, Vegeta 400 grama 2 eura i 79 centi, Naresci Podravka više vrsta 1 euro i 65 centi.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Bili su ovo Baker Matt i Alex Clare. Slušali smo Living. U 14 sati 51 minutu na Radio Dravi. Ako ste mislili da je Krleža samo za lektiru, razmislite ponovno. Ovog petka Muzej grada Koprivnice ponovno je domaćin festivala Miroslav Krleža i donosi večer punu priča, umjetnosti i kazališta. Od 18 sati tako možete krenuti u šetnju gradom uz Krležin plan grada, gdje će vas na nekoliko lokacija dočekati glumci s ulomcima iz Pisma iz Koprivnice i romana Vošicki. Od 20 sati u galeriji Koprivnica otvara se izložba Krleža dijalozi, koja kroz radove suvremenih umjetnika vodi zanimljiv razgovor s Krležinim opusom. Pardon. A od 21 sat u dvorištu galerije slijedi emotivna monodrama Nimet cvetjem ni pravice u izvedbi Adama Končića, jedna snažna kazališna večer inspirirana baladama Petrice Kerempuha. Dakle, festival Miroslav Krleža ovog petka od 18 do 22 sata. Pronađite svoju postaju, prošećite Krležinom Koprivnicom i uživajte u večeri kulture.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: A naše Poslijepodne na Dravi nastavljamo uz Simple Minds i Don't You Forget About Me.

0: Nola i Iznad oblaka.
1: Voljeti.
0: Za kraj sata. Kad je riječ o vremenu, nema velikih iznenađenja. Današnja prognoza gotovo je preslika jučerašnje. Očekuje nas pretežno ili djelomično sunčano vrijeme u nastavku dana. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a kaj se temperature tiče, trenutno je evo 31 stupanj u gradu. 15 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje i ove godine donosi svjetsku baštinu u naš kraj. Više zna Sonja Kukovec.
3: U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Hrvatske, Meksika, Čilea, točnije s uskršnjeg otoka, zatim Slovačke, Slovenije i Austrije. Sve počinje u četvrtak u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sport u dvoranu osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20:15, a treća, ujedno i gala večer, ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20:30. Koliki je značaj ove manifestacije na najavnoj konferenciji za medije, rekla je Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
4: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije.
3: Ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala, govorio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Želim i moram reći u samom početku je da nas čeka još jedan folklorni, doista svjetski spektakl, jer ono što imamo u našoj Koprivnici, u našoj Podravini i Prigorju, mislim da je stvarno fascinantno da opet imamo svjetske izvođače i da opet će ta priča o našoj baštini, ali i o baštini naših prijatelja i partnera obići puno, puno više granica nego što su granice Podravine i Prigorja, i to je nešto što mi je stvarno sjajno, što me jako veseli, što me fascinira, tako da moram čestitati folklornom ansamblu Koprivnica koji s ovim projektom doista je nadišao sve ono što smo mogli sanjati, čemu smo se mogli nadati, i mislim da su dosegli razinu koju se ni sami nisu nadali.
3: Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, pa se tako okupljenima obratio župan Tomislav Golubić.
6: Festival iz Bakine Škrinje je definitivno velika stvar. Velika stvar gdje promičemo našu tradiciju, našu baštinu, gdje promičemo sve ono na što jesmo ponosni, pa iz tog razloga eto i sudjelo u novom festivalu folklorni ansambl Koprivnica, ali isto tako kulturno-umjetničko društvo i Svetog Ivana Žabna. Drago mi je da dolaze i prijatelji iz Hrvatske, gdje od Siska, Karlovca, Čučerja također će pokazati svoju tradiciju, baštinu i kulturu. Međutim, ono što je po meni jako interesantno, a to je gosti koji dolaze na ovaj festival iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke, Austrije i Slovenije. Imamo stvarno jedan prekrasan festival gdje ćemo isto tako naučiti i vidjeti kulturnu baštinu i tradiciju nekih drugih krajeva.
3: Dodajmo da u sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine, kroz koje se posebno predstavlja Peteranski bijeli ves, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici ozlijeđen je 27-godišnji motociklist. Prema informacijama policije, vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom, udario u rubni kamen i pao na kolnik. Policija navodi da je motociklist zadobio lake tjelesne ozljede, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Policijska uprava Koprivničko-križevačka bilježi sve veći broj vozača koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Zbog toga policijski službenici provode pojačane aktivnosti usmjerene na najteže i višestruke prometne prekršitelje, a u takvim slučajevima primjenjuju institut žurnog prekršajnog postupka te privremeno oduzimanje vozila. U prvih 6 mjeseci ove godine na području naše policijske uprave tako su privremeno oduzeta 23 vozila, što je 2 više nego u istom razdoblju lani. Među njima je 17 osobnih automobila, 2 teretna vozila, 3 traktora i 1 radni stroj. Prema dosadašnjim odlukama nadležnih sudova, trajno je oduzeto 14 vozila, dok su ostali postupci još u tijeku. Također, policija je u prvih 6 mjeseci ove godine privremeno oduzela i 18 električnih romobila, čija je snaga motora prelazila zakonom dopuštenih 0,6 kW, a protiv njihovih vozača pokrenuti su prekršeni postupci. Iz policije podsjećaju da se vozilo može privremeno oduzeti vozačima koji su u posljednje 3 godine najmanje 2 puta pravomoćno kažnjeni za najteže prometne prekršaje, poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja alkotestiranja, znatnog prekoračenja brzine ili upravljanja vozilom bez vozačke dozvole. Policija građane ponovno poziva na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. Nakon 2 tjedna priprema u Koprivnici i 2 odigrane prijateljske utakmice, nogometaši Slaven Belupa otputovali su u austrijski Bad Radkersburg, gdje će tijekom sljedećih 10 dana odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine, momčad će onda odigrati i 4 pripremne utakmice. Prva je na rasporedu već sutra protiv rumunjske Csíkszerede, zatim slijedi ogled s mađarskim Debrecenom, a 14. i 16. srpnja Slaven će snage odmjeriti s japanskom Hirošimom i mađarskim Paksijem. Dodajmo da je na pripreme u Austriju otputovalo 27 igrača, dok su u Koprivnici ostala 5 koja se još oporavljaju od ozljeda. To su Žuta, Kajmakov, Jakir, Zahora i Lončarić.
0: Toliko u našim vijestima u 15. Hvala ti, Sonja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu. Koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
3: Robin daje više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: doveli su nas i do posljednje današnje Drave Plus, točno je 3:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Konstituiran je Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo koje će u iduće 4 godine predlagati mjere za unapređenje zdravstvene zaštite i javnog zdravlja. Za predsjednika savjeta izabran je Tomislav Jelić, a članovi dolaze iz lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova, komora, sindikata i strukovnih organizacija. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako će savjet biti stručna podrška u donošenju odluka o zdravstvenoj politici, posebice u povećanju dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi te privlačenju i zadržavanju zdravstvenih djelatnika. Savjet će među ostalima davati mišljenja o planovima zdravstvene zaštite te predlagati mjere za poboljšanje zdravstvenog sustava na području županije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi idemo dalje, ovo je The Bauza, slušamo Magnetic.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200

0: 4.06 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

DJ Snake i Justin Bieber. Ovo je Let Me Love You. Ako se ove glasine pokažu točnima, poluvrijeme finala svjetskog prvenstva moglo bi biti jednako spektakularno kao i sama utakmica. Priča se da bi Justin Bieber se mogao pridružiti velikom šou 19. srpnja na MetLife stadionu u New Jerseyu pred više od 82 tisuće gledatelja. TMZ piše da FIFA ozbiljno razmatra njegov nastup, a ako pristane, Bieber bi se tako na pozornici pridružio Madoni, Shakira i korejskom bendu BTS-u. Ako je dakle suditi po imenima, bit će to koncert za pamćenje uz malo nogometa između. Ovo su Madonna i Sabrina Carpenter, slušamo Bring Your Love.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Rekonstrukcija budućeg interpretacijskog centra i uređenja okoliša u Esterovoj ulaze u završnu fazu. Festival folklora iz Bakine Škrinje i ove godine donosi svjetsku baštinu u naš kraj. Najavljeno sudjelovanje čak 250 sudionika. U županiju stiglo više od 4 milijuna eura bespovratnih sredstava za obrazovanje i zaštitu prirode. U prvih 6 mjeseci ove godine policija privremeno oduzela 23 vozila. I sporta. U narednih 10 dana pred Slavenašima su 4 pripremne utakmice. Ostanite tu. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Uz to se uređuju pješačke staze i kolni prilazi obiteljskim kućama na području budućeg muzejskog trga. Svi se radovi provode u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Koprivnice, pa investicija osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina. Više o projektu rekao nam je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je usto najavio i nove radove.
2: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer širimo javne gradske prostore, javne gradske površine i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. I još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje. Ali tu bi sad iskoristio priliku da najavim i novi projekt koji nam dolazi, a to je blok Svilarska sa novim zazelenjivanjem i Svilarske i rekonstrukcijom i širim centrom grada, tako da u tom istom modu, u toj istoj brzini nastavljamo sa održivim zelenim projektima koji se tiču naših javnih površina.
1: Dodajmo da ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije. U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Hrvatske, Meksika, Čilea, točnije s uskršnjeg otoka, zatim Slovačke, Slovenije i Austrije. Sve počinje u četvrtak u 20 sati i 30 minuta na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20 sati i 15 minuta, a treća, ujedno i gala večer, ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20 sati i 30 minuta. Koliki je značaj ove manifestacije na najavnoj konferenciji za medije, rekla je Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
3: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije.
1: Ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala, govorio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Želim i moram reći u samom početku je da nas čeka još jedan folklorni, doista svjetski spektakl, jer ono što imamo u našoj Koprivnici, u našoj Podravini i Prigorju, mislim da je stvarno fascinantno da opet imamo svjetske izvođače i da opet će ta priča o našoj baštini, ali i o baštini naših prijatelja i partnera, obići puno, puno više granica nego što su granice Podravine i Prigorja i to je nešto što mi je stvarno sjajno, što me jako veseli, što me fascinira, tako da moram čestitati folklornom ansamblu Koprivnica koji s ovim projektom doista je nadišao sve ono što smo mogli sanjati, čemu smo se mogli nadati i mislim da su dosegli razinu u kojoj se ni sami nisu nadali.
1: Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, pa se tako okupljenima obratio župan Tomislav Golubić.
4: Festival iz Bakine Škrinje je definitivno velika stvar. velika stvar gdje promičemo našu tradiciju, našu baštinu, gdje promičemo sve ono na što jesmo ponosni, pa iz tog razloga eto i sudjelo u novom festivalu Folklorni ansambl Koprivnica, ali isto tako Kulturno-umjetničko društvo i Svetog Ivana Žabna. Drago mi je da dolaze i prijatelji iz Hrvatske, gdje od Siska, Karlovca, Čučerja također će pokazati svoju tradiciju, baštinu i kulturu. Međutim, ono što je po meni jako interesantno, a to je gosti koji dolaze na ovaj festival iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke, Austrije i Slovenije. Imamo stvarno jedan prekrasan festival gdje ćemo isto tako naučiti i vidjeti kulturnu baštinu i tradiciju nekih drugih krajeva.
1: Dodajmo da u sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine, kroz koje se posebno predstavlja Peteranski bijeli ves, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija dobila je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za dva važna projekta. Za izgradnju područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom županiji je odobreno malo više od 3 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 5,6 milijuna eura. Preostali dio financirat će županija iz vlastitog proračuna. U sklopu istog programa javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije odobreno je još 1 milijun eura za projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 područjima. Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su županu Tomislavu Golubiću na sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu. Sredstva su dio ulaganja u obrazovnu, zelenu i drugu infrastrukturu, a cilj je unaprijediti kvalitetu života u lokalnim sredinama. Policijska uprava Koprivničko-križevačka bilježi sve veći broj vozača koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Zbog toga policijski službenici provode pojačane aktivnosti usmjerene na najteže i višestruke prometne prekršitelje, a u takvim slučajevima primjenjuju institut žurnog prekršajnog postupka te privremeno oduzimanje vozila. U prvih 6 mjeseci ove godine na području naše policijske uprave tako su privremeno oduzeta 23 vozila, što je 2 više nego u istom razdoblju lani. Među njima je 17 osobnih automobila, 2 teretna vozila, 3 traktora i 1 radni stroj. Prema dosadašnjim odlukama nadležnih sudova, trajno je oduzeto 14 vozila, dok su ostali postupci još u tijeku. Također, policija je u prvih 6 mjeseci ove godine privremeno oduzela i 18 električnih romobila, čija je snaga motora prelazila zakonom dopuštenih 0,6 kW, a protiv njihovih vozača pokrenuti su prekršeni postupci. Iz policije podsjećaju da se vozilo može privremeno oduzeti vozačima koji su u posljednje 3 godine najmanje 2 puta pravomoćno kažnjeni za najteže prometne prekršaje, poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja alkotestiranja, znatnog prekoračenja brzine ili upravljanja vozilom bez vozačke dozvole. Policija građane ponovno poziva na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici ozlijeđen je 27-godišnji motociklist. Prema informacijama policije, vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom, udario u rubni kamen i pao na kolnik. Policija navodi da je motociklist zadobio lake tjelesne ozljede, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela davanja lažnog iskaza. Sumnja se da je u svibnju ove godine u policijskoj postaji Križevci u referadi za izdavanje osobnih dokumenata prijavio gubitak vozačke dozvole, iako mu je ista prethodno oduzeta u Republici Sloveniji zbog prometnog prekršaja. Protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ženska ekipa mladeži DVD-a Starigrad sudjelovala je na kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, jednom od najvažnijih edukacijskih sadržaja za mlade vatrogasce u Hrvatskoj. Pod vodstvom Petre Petričević, djevojke su kroz svakodnevne vatrogasne vježbe, rad s opremom, timske zadatke i praktične aktivnosti usavršavale svoje znanje, brzinu, preciznost i koordinaciju. Program je poslužio kao priprema za buduća natjecanja i daljnje aktivnosti u DVD-u Starigrad. Uz vatrogasnu obuku, mlade vatrogaskinje sudjelovale su i u sportskim sadržajima te druženju s ekipama iz drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, što je dodatno pridonijelo stvaranju novih prijateljstava i jačanju zajedništva. Iz DVD-a Starigrad istaknuli su da se ekipa iz Fažane vratila bogatija za nova iskustva, motivirana za daljnji rad i spremna za nove izazove.
0: Sport.
1: Nakon dva tjedna priprema u Koprivnici i dvije odigrane prijateljske utakmice, nogometaši Slaven Belupa otputovali su u austrijski Bad Radkersburg, gdje će tijekom sljedećih 10 dana odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine, momčad će ondje odigrati i 4 pripremne utakmice. Prva je na rasporedu već sutra protiv rumunjske Csíkszerede, zatim slijedi ogled s mađarskim Debrecenom, a 14. i 16. srpnja Slaven će snage odmjeriti s japanskom Hirošimom i mađarskim Paksijem. Dodajmo da je na pripreme u Austriju otputovalo 27 igrača, dok su u Koprivnici ostala petorica koja se još oporavljaju od ozljeda. To su Žuta, Kajmakov, Jakir, Zahora i Lončarić. Teniski klub Koprivnica i ove je godine nastupio na ekipnom prvenstvu Hrvatske kroz regionalne kvalifikacije u konkurenciji juniora, juniorki i mješovitih ekipa do 14 godina. Mješovita ekipa zaustavljena je u polufinalu porazom od Varaždinskog Varteksa rezultatom 4-3 nakon što je u prvom kolu uvjerljivo svladala Đurđevac s 5-0. Juniorke su također svoj nastup završile u polufinalu gdje je bolji bio Varteks s 3-1. Najuspješniji su bili juniori teniskog kluba Koprivnica koji su se plasirali u final. U polufinalu su s uvjerljivih 5-0 pobijedili Varaždin, dok su u finalu u Čakovcu poraženi od Franje Punčeca rezultatom 5-2. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednika su odlučila dva dvoboja koja su Čakovčani dobili u tie-breaku trećeg seta. Unatoč tome, plasman u finale predstavlja odličan rezultat i još jednu uspješnu sezonu mladih koprivničkih tenisača.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz mogućnost kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare, moguće i jak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1,99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3,99. Windy sok, više vrsta, litra i pol, €1,39. Robin daje više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova. Radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Narodne nošnje, pjesma, ples i običaji iz cijelog svijeta ponovno stižu u naše krajeve. U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta: Hrvatske, Meksika, Čilea, Slovačke, Slovenije i Austrije. Najavila je to ispred organizatora Nada Šešić.
2: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih događaja regije.
1: Sve počinje u četvrtak u 20 sati i 30 minuta na Koprivničkom Zrinskom trgu. Film Dekica, ljetna večer i zvjezdano nebo. Teško da može bolje. Upravo zato mnogi jedva čekaju početak još jednog ljetnog kina pod zvijezdama koje ove godine slavi veliki jubilej, čak 10 godina filmskih večeri u gradskom parku. Sve počinje večeras uz obiteljski film Glavonja, a prije projekcije stiže i dio filmske ekipe. Od 20 sati možete upoznati i glumce te redateljicu filma, a u 21 sat kreće projekcija filma. Organizatori su pripremili i pokoje iznenađenja za najsretnije posjetitelje. Posebno je lijepo što će otvorenje biti inkluzivno, uz prilagođene titlove i prijevod na hrvatski znakovni jezik, kako bi u filmskoj večeri mogli uživati baš svi. I to je tek početak. Tijekom srpnja, svakog utorka i četvrtka, očekuju vas besplatne projekcije u gradskom parku. Zato ponesite dekicu ili sklopivu stolicu, okupite ekipu i uživajte u još jednom ljetu ispunjenom dobrim filmovima pod zvijezdama. U stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica danas u 18 sati održat će se književni susret s novinarom, scenaristom, piscem i urednikom Andrijom Škarom. Tom će prigodom predstaviti svoj novi roman 29 tužnih činjenica, a o knjizi će uz autora govoriti književnik i urednik Darko Pernjak. Roman 29 tužnih činjenica na duhovit i pronicljiv način donosi priču o sportskom novinaru koji prolazi kroz krizu srednjih godina. Kroz njegovu životnu priču autor propituje ljubav, prijateljstvo, moral i društvenu otuđenost te analizira složenost suvremenih odnosa. Posebnost romana je što svako poglavlje sadrži jednu tužnu činjenicu, utemeljenu na stvarnom statističkom podatku kojom autor ukazuje na izazove i proturječja suvremenog društva. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Info Sat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Uz to se uređuju pješačke staze i kolni prilazi obiteljskim kućama na području budućeg muzejskog trga. Svi se radovi provode u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Koprivnice, pa investicija osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina. Više o projektu rekao nam je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je usto najavio i nove radove.
2: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer širimo javne gradske prostore, javne gradske površine i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. I još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje. Ali tu bi sad iskoristio priliku da najavim i novi projekt koji nam dolazi, a to je blok Svilarska sa novim zazelenjivanjem i Svilarske i rekonstrukcijom i širim centrom grada, tako da u tom istom modu, u toj istoj brzini nastavljamo sa održivim zelenim projektima koji se tiču naših javnih površina.
1: Dodajmo da ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Hrvatske, Meksika, Čilea, točnije s uskršnjeg otoka, zatim Slovačke, Slovenije i Austrije. Sve počinje u četvrtak u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20:15, a treća, ujedno i gala večer, ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20:30. Koliki je značaj ove manifestacije na najavnoj konferenciji za medije, rekla je Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
2: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije.
1: Ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala, govorio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Želim i moram reći u samom početku je da nas čeka još jedan folklorni, doista svjetski spektakl, jer ono što imamo u našoj Koprivnici, u našoj Podravini i Prigorju, mislim da je stvarno fascinantno da opet imamo svjetske izvođače i da opet će ta priča o našoj baštini, ali i o baštini naših prijatelja i partnera, obići puno, puno više granica nego što su granice Podravine i Prigorja, i to je nešto što mi je stvarno sjajno, što me jako veseli, što me fascinira, tako da moram čestitati folklornom ansamblu Koprivnica koji s ovim projektom doista je nadišao sve ono što smo mogli sanjati, čemu smo se mogli nadati, i mislim da su dosegli razinu u kojoj se ni sami nisu nadali.
1: Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, pa se tako okupljenima obratio župan Tomislav Golubić.
4: Festival iz Bakine Škrinje je definitivno velika stvar. Velika stvar gdje promičemo našu tradiciju, našu baštinu, gdje promičemo sve ono na što jesmo ponosni, pa iz tog razloga eto i sudjelo u novom festivalu folklorni ansambl Koprivnica, ali isto tako kulturno-umjetničko društvo iz Svetog Ivana Žabna. Drago mi je da dolaze i prijatelji iz Hrvatske, gdje od Siska, Karlovca, Čučerja također će pokazati svoju tradiciju, baštinu i kulturu. Međutim, ono što je po meni jako interesantno, a to je gosti koji dolaze na ovaj festival iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke, Austrije i Slovenije. Imamo stvarno jedan prekrasan festival gdje ćemo isto tako naučiti i vidjeti kulturnu baštinu i tradiciju nekih drugih krajeva.
1: Dodajmo da u sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine, kroz koje se posebno predstavlja Peteranski bijeli ves, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnička Križevačka županija dobila je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za dva važna projekta. Za izgradnju područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom županiji je odobreno malo više od 3 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 5,6 milijuna eura. Preostali dio financirat će županija iz vlastitog proračuna. U sklopu istog programa javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije odobreno je još 1 milijun eura za projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 područjima. Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su županu Tomislavu Golubiću na sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu. Sredstva su dio ulaganja u obrazovnu, zelenu i drugu infrastrukturu, a cilj je unaprijediti kvalitetu života u lokalnim sredinama.
0: Ovo je InfoSat.
1: Ženska ekipa mladeži DVD-a Starigrad sudjelovala je na kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, jednom od najvažnijih edukacijskih sadržaja za mlade vatrogasce u Hrvatskoj. Pod vodstvom Petre Petričević, djevojke su kroz svakodnevne vatrogasne vježbe, rad s opremom, timske zadatke i praktične aktivnosti usavršavale svoje znanje, brzinu, preciznost i koordinaciju. Program je poslužio kao priprema za buduća natjecanja i daljnje aktivnosti u DVD-u Starigrad. Uz vatrogasnu obuku, mlade vatrogaskinje sudjelovale su i u sportskim sadržajima te druženju s ekipama iz drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, što je dodatno pridonijelo stvaranju novih prijateljstava i jačanju zajedništva. Iz DVD-a Starigrad istaknuli su da se ekipa iz Fažane vratila bogatija za nova iskustva, motivirana za daljnji rad i spremna za nove izazove.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policijska uprava Koprivničko-križevačka bilježi sve veći broj vozača koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Zbog toga policijski službenici provode pojačane aktivnosti usmjerene na najteže i višestruke prometne prekršitelje, a u takvim slučajevima primjenjuju institut žurnog prekršajnog postupka te privremeno oduzimanje vozila. U prvih 6 mjeseci ove godine na području naše policijske uprave tako su privremeno oduzeta 23 vozila, što je 2 više nego u istom razdoblju lani. Među njima je 17 osobnih automobila, 2 teretna vozila, 3 traktora i 1 radni stroj. Prema dosadašnjim odlukama nadležnih sudova, trajno je oduzeto 14 vozila, dok su ostali postupci još u tijeku. Također, policija je u prvih 6 mjeseci ove godine privremeno oduzela i 18 električnih romobila, čija je snaga motora prelazila zakonom dopuštenih 0,6 kW, a protiv njihovih vozača pokrenuti su prekršeni postupci. Iz policije podsjećaju da se vozilo može privremeno oduzeti vozačima koji su u posljednje 3 godine najmanje 2 puta pravomoćno kažnjeni za najteže prometne prekršaje, poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja alkotestiranja, znatnog prekoračenja brzine ili upravljanja vozilom bez vozačke dozvole. Policija građane ponovno poziva na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici ozlijeđen je 27-godišnji motociklist. Prema informacijama policije, vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom, udario u rubni kamen i pao na kolnik. Policija navodi da je motociklist zadobio lake tjelesne ozljede, a protiv njega će biti pokrenut prekršeni postupak.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela davanja lažnog iskaza. Sumnja se da je u svibnju ove godine u policijskoj postaji Križevci u referadi za izdavanje osobnih dokumenata prijavio gubitak vozačke dozvole, iako mu je ista prethodno oduzeta u Republici Sloveniji zbog prometnog prekršaja. Protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Nakon dva tjedna priprema u Koprivnici i dvije odigrane prijateljske utakmice, nogometaši Slaven Belupa otputovali su u austrijski Bad Ratkersburg, gdje će tijekom sljedećih desetak dana odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine, momčad će onda odigrati i 4 pripremne utakmice. Prva je na rasporedu već sutra protiv rumunjske Csíkszerede, zatim slijedi ogled s mađarskim Debrecenom, a 14. i 16. srpnja Slaven će snage odmjeriti s japanskom Hirošimom i mađarskim Paksijem. Dodajmo da je na pripreme u Austriju otputovalo 27 igrača, dok su u Koprivnici ostala petorica koja se još oporavljaju od ozljeda. To su Žuta, Kajmakov, Jakir, Zahora i Lončarić.
0: Ovo je Infosat.
1: Teniski klub Koprivnica i ove je godine nastupio na ekipnom prvenstvu Hrvatske kroz regionalne kvalifikacije u konkurenciji juniora, juniorki i mješovitih ekipa do 14 godina. Mješovita ekipa zaustavljena je u polufinalu porazom od varaždinskog Varteksa rezultatom 4-3 nakon što je u prvom kolu uvjerljivo sladala Đurđevac s 5-0. Juniorke su također svoj nastup završile u polufinalu gdje je bolji bio Varteks s 3-1. Najuspješniji su bili juniori teniskog kluba Koprivnica koji su se plasirali u final. U polufinalu su s uvjerljivih 5-0 pobijedili Varaždin, dok su u finalu u Čakovcu poraženi od Franje Punčeca rezultatom 5-2. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednika su odlučila dva dvoboja koja su Čakovčani dobili u tie-breaku trećeg seta. Unatoč tome, plasman u finale predstavlja odličan rezultat i još jednu uspješnu sezonu mladih koprivničkih tenisača. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Rekonstrukcija budućeg interpretacijskog centra i uređenje okoliša u Esterovoj ulaze u završnu fazu. Festival folklora iz Bakine Škrinje i ove godine donosi svjetsku baštinu u naš kraj. Najavljeno sudjelovanje čak 250 sudionika. U županiju stiglo više od 4 milijuna eura bespovratnih sredstava za obrazovanje i zaštitu prirode. U prvih 6 mjeseci ove godine policija privremeno oduzela 23 vozila. I sporta. U narednih 10 dana pred Slavenašima su 4 pripremne utakmice. Ostanite tu. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Uz to se uređuju pješačke staze i kolni prilazi obiteljskim kućama na području budućeg muzejskog trga. Svi se radovi provode u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Koprivnice, pa investicija osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina. Više o projektu rekao nam je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je usto najavio i nove radove.
2: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer širimo javne gradske prostore, javne gradske površine i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. I još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje. Ali tu bi sad iskoristio priliku da najavim i novi projekt koji nam dolazi, a to je blok Svilarska sa novim zazelenjivanjem i Svilarske i rekonstrukcijom i širim centrom grada, tako da u tom istom modu, u toj istoj brzini nastavljamo sa održivim zelenim projektima koji se tiču naših javnih površina.
1: Dodajmo da ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije. U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Hrvatske, Meksika, Čilea, točnije Suskršnjeg otoka, zatim Slovačke, Slovenije i Austrije. Sve počinje u četvrtak u 20 sati i 30 minuta na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sport dvoranu osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20 sati i 15 minuta, a treća, ujedno i gala večer, ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20 sati i 30 minuta. Koliki je značaj ove manifestacije na najavnoj konferenciji za medije, rekla je Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
3: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije.
1: Ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala, govorio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Želim i moram reći u samom početku je da nas čeka još jedan folklorni, doista svjetski spektakl, jer ono što imamo u našoj Koprivnici, u našoj Podravini i Prigorju, mislim da je stvarno fascinantno da opet imamo svjetske izvođače i da opet će ta priča o našoj baštini, ali i o baštini naših prijatelja i partnera, obići puno, puno više granica nego što su granice Podravine i Prigorja i to je nešto što mi je stvarno sjajno, što me jako veseli, što me fascinira, tako da moram čestitati folklornom ansamblu Koprivnica koji s ovim projektom doista je nadišao sve ono što smo mogli sanjati, čemu smo se mogli nadati i mislim da su dosegli razinu u kojoj se ni sami nisu nadali.
1: Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, pa se tako okupljenima obratio župan Tomislav Golubić.
4: Festival iz Bakine Škrinje je definitivno velika stvar. velika stvar gdje promičemo našu tradiciju, našu baštinu, gdje promičemo sve ono na što jesmo ponosni, pa iz tog razloga eto i sudjelo u novom festivalu Folklorni ansambl Koprivnica, ali isto tako Kulturno-umjetničko društvo i Svetog Ivana Žabna. Drago mi je da dolaze i prijatelji iz Hrvatske, gdje od Siska, Karlovca, Čučerja također će pokazati svoju tradiciju, baštinu i kulturu. Međutim, ono što je po meni jako interesantno, a to je gosti koji dolaze na ovaj festival iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke, Austrije i Slovenije. Imamo stvarno jedan prekrasan festival gdje ćemo isto tako naučiti i vidjeti kulturnu baštinu i tradiciju nekih drugih krajeva.
1: Dodajmo da u sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine, kroz koje se posebno predstavlja Peteranski bijeli ves, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija dobila je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za dva važna projekta. Za izgradnju područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom županiji je odobreno malo više od 3 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 5,6 milijuna eura. Preostali dio financirat će županija iz vlastitog proračuna. U sklopu istog programa javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije odobreno je još 1 milijun eura za projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 područjima. Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su županu Tomislavu Golubiću na sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu. Sredstva su dio ulaganja u obrazovnu, zelenu i drugu infrastrukturu, a cilj je unaprijediti kvalitetu života u lokalnim sredinama. Policijska uprava Koprivničko-križevačka bilježi sve veći broj vozača koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Zbog toga policijski službenici provode pojačane aktivnosti usmjerene na najteže i višestruke prometne prekršitelje, a u takvim slučajevima primjenjuju institut žurnog prekršajnog postupka te privremeno oduzimanje vozila. U prvih 6 mjeseci ove godine na području naše policijske uprave tako su privremeno oduzeta 23 vozila, što je 2 više nego u istom razdoblju lani. Među njima je 17 osobnih automobila, 2 teretna vozila, 3 traktora i 1 radni stroj. Prema dosadašnjim odlukama nadležnih sudova, trajno je oduzeto 14 vozila, dok su ostali postupci još u tijeku. Također, policija je u prvih 6 mjeseci ove godine privremeno oduzela i 18 električnih romobila, čija je snaga motora prelazila zakonom dopuštenih 0,6 kW, a protiv njihovih vozača pokrenuti su prekršeni postupci. Iz policije podsjećaju da se vozilo može privremeno oduzeti vozačima koji su u posljednje 3 godine najmanje 2 puta pravomoćno kažnjeni za najteže prometne prekršaje, poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja alkotestiranja, znatnog prekoračenja brzine ili upravljanja vozilom bez vozačke dozvole. Policija građane ponovno poziva na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. U prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici ozlijeđen je 27-godišnji motociklist. Prema informacijama policije, vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom, udario u rubni kamen i pao na kolnik. Policija navodi da je motociklist zadobio lake tjelesne ozljede, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela davanja lažnog iskaza. Sumnja se da je u svibnju ove godine u policijskoj postaji Križevci u referadi za izdavanje osobnih dokumenata prijavio gubitak vozačke dozvole, iako mu je ista prethodno oduzeta u Republici Sloveniji zbog prometnog prekršaja. Protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ženska ekipa mladeži DVD-a Starigrad sudjelovala je na kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, jednom od najvažnijih edukacijskih sadržaja za mlade vatrogasce u Hrvatskoj. Pod vodstvom Petre Petričević, djevojke su kroz svakodnevne vatrogasne vježbe, rad s opremom, timske zadatke i praktične aktivnosti usavršavale svoje znanje, brzinu, preciznost i koordinaciju. Program je poslužio kao priprema za buduća natjecanja i daljnje aktivnosti u DVD-u Starigrad. Uz vatrogasnu obuku, mlade vatrogaskinje sudjelovale su i u sportskim sadržajima te druženju s ekipama iz drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, što je dodatno pridonijelo stvaranju novih prijateljstava i jačanju zajedništva. Iz DVD-a Starigrad istaknuli su da se ekipa iz Fažane vratila bogatija za nova iskustva, motivirana za daljnji rad i spremna za nove izazove.
0: Sport.
1: Nakon 2 tjedna priprema u Koprivnici i 2 odigrane prijateljske utakmice, nogometaši Slaven Belupa otputovali su u austrijski Bad Ratkersburg, gdje će tijekom sljedećih 10 dana odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine, momčad će onda odigrati i 4 pripremne utakmice. Prva je na rasporedu već sutra protiv rumunjske Csíkszerede, zatim slijedi ogled s mađarskim Debrecenom, a 14. i 16. srpnja Slaven će snage odmjeriti s japanskom Hirošimom i mađarskim Paksijem. Dodajmo da je na pripreme u Austriju otputovalo 27 igrača, dok su u Koprivnici ostala petorica koja se još oporavljaju od ozljeda. To su Žuta, Kajmakov, Jakir, Zahora i Lončarić. Teniski klub Koprivnica i ove je godine nastupio na ekipnom prvenstvu Hrvatske kroz regionalne kvalifikacije u konkurenciji juniora, juniorki i mješovitih ekipa do 14 godina. Mješovita ekipa zaustavljena je u polufinalu porazom od Varaždinskog Varteksa rezultatom 4-3 nakon što je u prvom kolu uvjerljivo sladala Đurđevac s 5-0. Juniorke su također svoj nastup završile u polufinalu gdje je bolji bio Varteks s 3-1. Najuspješniji su bili juniori teniskog kluba Koprivnica koji su se plasirali u final. U polufinalu su s uvjerljivih 5-0 pobijedili Varaždin, dok su u finalu u Čakovcu poraženi od Franje Punčeca rezultatom 5-2. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednika su odlučila 2 dvoboja koja su Čakovčani dobili u tie-breaku 3. seta. Unatoč tome, plasman u finale predstavlja odličan rezultat i još jednu uspješnu sezonu mladih koprivničkih tenisača.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz mogućnost kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare, moguće i jak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio. Radio. Drava.

0: Use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.